0: Odlične vijesti za sve gurmane. Restoran Nautika ponovno je otvoren u Marini Lošinj.
1: Uz samo more, s najljepšim pogledom na uvalu Augustu i Mali Lošinj, Nautika donosi vrhunsku gastro ponudu. Izaberite omiljene pice s boškarinom, karpačom od kozica, vegan ili klasik Nautika. Ne propustite ni sočne burgere od domaćeg Engusa i crne slavonske svinje.
0: Uživajte u opuštenoj atmosferi kafe bara uz osvježavajuće koktele već od 7 sati ujutro. Restoran kuha za vas od podneva do 22. Sve spremamo i za van.
1: Parking za goste je besplatan. Adresa je Rujnica 4A.
0: Restoran Nautika. Uokvirite ljeto najboljim okusima.
2: Anche questa settimana Jadranka Trgovina vi propone tante offerte imperdibili. Pesche a 1,99 euro al chilo, cipolle a 0,49 euro al chilo e pomodori a grappolo a 1,14 euro al chilo. Confettura extra Podravka nei gusti amarena, fico, fragola o lampone, vasetto da 320 grammi a 2,99 euro. Nescafè cappuccino instant nelle varianti Irish, vaniglia, cioccolato e originale, confezione da 112 grammi, a 3,09 euro. Detersivo per bucato Persil Expert Silanus Sensitive, confezione da 1,98 kg, a 9,99 euro. Nel reparto macelleria del Maxi Market, filetto di maiale a 6,49 euro al chilo e cosce di pollo con sovracoscia a soli 2,99 euro al chilo. Jadranka Trgovina.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla bla bla.
5: Sa portala Dnevnik HR prenosimo vijest kako su stupila na snagu nova pravila, trgovci ovo više ne smiju raditi. Naime, nema masovnog bacanja odjeće. Na snagu je stupilo novo pravilo Europske unije. Odjeću koja nije našla kupca, veliki trgovci moraju ponuditi na popustu ili donirati. Vrijedit će to i za Hrvate koji recikliraju tek 10% tekstilnog otpada. Odjeća koja bi završila kao otpad, naime, trebala bi dobiti novu priliku. Dakle, dio ide i u ponovnu uporabu ili u donacije. Duži vijek odjeće, nova su europska pravila. Velike tvrtke, kao što smo rekli, ne smiju uništavati neprodanu odjeću i obuću. Umjesto na otpad, trgovci takve proizvode moraju preprodati ili donirati.